سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کلی بزے قلقاز بسے قومی خانم آن زریا برد دا بیری منع مالا خو خراب کلی ہو جاگے خو کور کلی کلی تکر رسی درے خو خسی درے خو حق کلی دا مور کلی منع زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ